doomu yaquba ya bañu iñaane seen bokk mu yusuf kon ñu mëna wax ni dal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan waaye nag feebar la boo xamante ni nit ki daf ko war a opéré ba dindi ko ci xolam bu yegee ne jàngoroo ngi ci biiram bu ñuy wax kañaan war naa fexe ba loolu dañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na annoncé ay jàngoro yi xol yoo xamante ni daan na dukk di dugg si ci biir xeet wi mu koy annoncé comme ni médecin yi di annoncé feebar boo xamante ni dafa ñëw ci jamono te ñu ragal mu gaañ nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni dabba ilaykum daa'ul umami qablakum alhasad wal baghda mu ne ay jàngoro yi xol ji àllagoon nit ñu njëkkañu yi ngi raam si wur si islam bi kon dem leen ngeen ñàkk ji lu ngeen day ñàkk ji mooy ngeen fexe ba xàccaar seen xol ci tudd yàlla ak jàng alquran kon daal ndeke nit dana baax ba pare am xolu iñaan fa inda dalik أشبه رأيهم أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف إلى البرية فقال لهم روبيل وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف يمكنكم كلوا بتأكل كلي يوسف عليه السلام دكتور ننتي دوغل كتتال يمكنك لك نوني دف برنمو كتسن لغي باي لكن amna seen benn mag bu ñuy wax robel wax neen ne robel moomu mooy taawu yaqub ndax moom gën a mag ci doom yi moom moo leen wax ne leen man de xawma ci taa waaye seen bàyyi de du leen wóor mun ko ci yusufa ndax mun ko bëggee dafa ëpp waaye ñu ne kon li ñuy def moo di ñu daal ay xeetu fowukaay ñu ñëw daal di ko tàccul di ko waya ba mu bég su ko defee ñu wax ko nag ne ko ñun nii la ñuy def bu ñu génnee ci àll bi comme xale la xelam day nekk ci foofu dana sawar pour ànd ak ñun waaye fa aqbala ala yusuf wa huwa taarijun yusabbih fa jahalu yatanaaquuna wa yatadaahiquuna bayna yaday fa lamma raa yusuf ishtaqa ila albarak maahu fa aqbala alayhim فقال إخوتان أهكذا تلعبون في ملاعبكم من أبن نبي أقبلوا على يوسف بإن يهرك دنيو جبلسي تكر يوسف فيك وشيك نيغا نيغا نيغا فيك من يتوق جسا بان يالو نخ بايم دفكو يارون تي جامو يالو كم بايم جامو كتو يالو لو دفكو يتفا يارون يوسف تي جامو يالو يوسف فيك يتوق فيك جسا بان برومي dañu wax ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alifan musta wal ibadata dajjal wa hakaza nujabaaw maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nii noonu na jaamu yàlla te ba mu koy miin boobu xale bu ndaw la kon loolu mën nañu gis ne yonent yàlla yusuf ya itam nii noonu na jaamu yàlla te ba mu koy miin xale bu ndaw la kon képp koy bu baax dañu miin ci yow ak jaamu yàlla ci sa jamono yu ndaw fekkente ni yàlla dogal na ci yow nga am abonir ci wàllu lislam bu sell fokk rek ci sa jamonoy ndaw ñu tàggat la wala ñu yar la ci jàmm yàlla bi ñu ñëwee ñu foog moom foog moom di ko tàccul di ko wayal ba mu kontaan daa di ñëw ne leen waaw ndax yéen nii ngeen di foyee su ngeen génne ci àll bi ñu ne ko waaw mu ne man